0: ကုန် မေလွေပကိ တာဖာတိ ဟုစာစေ ကုန် မေဟုစာစေကိ ဖာတုကာ အေတန်ခါစ ကုလတကိ ဖော်ရိဖာဗိ
1: လွေပါ ဥဖလာ ဟယာတုကေ ဥဇာလာခံ ဟုဒုခုလာကေ ဆာဖွိပါရတကုန်
0: ikan verikama vakifumuke fungasar kalukulaya ke asarukada ibara ettakun